Så lidt, det var mig det bedste. Malo fra Fungfung og Samoa. Malo fra Ileva i det musikker. Radio Samoa, number one, New Zealand, går. Simpsons! Yeah.